0: Ur stola delm em komzet bat tramor jus war zo rendet plengsti. A plengsti deus bet de rol bras meurbet e bet ar zon eris iber zon a deus influenced hor ie vid zenisist a bouzouki peguir peus klevet de plengsti boe oa ma pin quoi, boe
1: yeah, yeah.
0: Pin tout.
1: Pa van, ke je mont pa van ganet en eus va yontre Jacques pelen de doa prenet er bladen an vet The Well Below the Valley gant plongsti am a vazad neus lakead an eza war ar banden banden braz rist ma war giz ta prense quoi pa oan yawank yawank bien tre quoi kroa dur et moi klevet a zon a son yuse a gant a gablige din a lej
0: a karante gar benveg da zigeta quoi
1: ya ya ya juste a meskaj etre a mandoline a bouzouki hag ar gitar, a blijedin a leiz.
0: Ya, glouta ma sa meus, quoi.
1: Ya.
0: So, a peseur ton, e, va faire plije de la
1: carte. Ben, ton, en vet, The Well Below the Valley.
0: The Well Below the Valley. Tenet d'Ozar Bladen.
1: Tenet d'Ozar Bladen, ya. Yeah.

0: Ronan, bah, Planxty war bot a bouez Ronner a feson, herveson, be hemañ Andy Irvine zonet en ur stroladel Rauk. Zo c'hantet Sweeney's Man. A Sweeney's Man zo n'istor e spécial peguir ma komprenn mat e strolad kentan neus digaset ar sist pa zon erez iverzon.
1: Ne, ar bouzouki.
0: Ar bouzouki, digare. Ar un difor zo kompliket de vidon de vecho. Be. Digare ma fazion.
1: Ya, baz ar strolad se, oa Johnny Moynihan, a son ur kenta o c'hoari a bouzouki ez avro gres. Bas zon erez iverzon e kwa.
0: A blam de bet a hem zo bet o vakansi pe o fouet
1: o ya marteze, marteze ou zon kere.
0: Mais klevet de bouzouki.
1: Ya ya klevet neus bouzouki. Dal marteze oa an dud kustumet avant d'avrovres, deus digaset bouzouki. Hem oa ked e unan unal a oa, er memez amzer a oa Alec Finn. Setu an daouse, an daou botse a deus digaset a bouzouki ez avro gres evit lakat barz a zonerez iverzon e.
0: Ne hi si, ji le oan douz un tant tanet douz a strolat Sweeney's Man, Dreams for Me.
1: Ya, Dreams for Me ez oan ton l'er malez kavet e barz a bouzouki a gar mandolin, da wana. Voilà.

0: Donald Lenny, je sois avec Combs Diwari Ben, zo, pe bode ba brez, pe gant eus kemer perz ba, be astrolajou, pe ba festivalou, en brez, me pod, el oa brude ba brez, rokan, Gerard Trimble, mem jila oet tu chan, hem zon e sistr, a hem, neus gret tonio, deus avro, tonio yeah. Baez, nan?
1: Var e bladen genta, neus an roulet, ton gavoten hag en ton malteze endro, larfen. Marteze tenet de se apese en eus klevet gant a astrolat al kornog ar nou chilaouet da roude
0: marteze. Gerard Trimble da zigeta a kornog da heul.

0: Kornog jusswerg zoner bouzouki bars, Jamie McManamy, zo pot zo gilavot de kaz, ma tressen.
1: Ya, ya, zon et neus kaz e breiz, pigur ma ou chom e breiz, en deus gred er strolad brudet vat tro dro da Amerika, da Europa, hag a gawa Kornog, gant Swaik Siberi, Jean-Michel Veillon, Christian Lemaitre.

0: A komst gana zo un digare di, vit klevet pe gelao douz strolajou nan e enket rok. Giz a strolat deschel.
1: A strolat deschel a oa brudet mat e blavechou dega pe varugen a darude me blavechou daouvil. Pladen genta a strolat deschel a zo andret The Long Long Note. Hag e oa enan Colmac Brennard.
2: Son ur flut.
1: Son ur flut, ya, ya. Ah, hag ni lokal anen o soni bouzouki a Paul O'Driscoll o soni gitar bout, bass. Setu e oa en doare neves da zeni ar bouzouki.
2: Da arrangi a tout.
1: Arrangi, miar jazz funk, traoù neves. Hag a neus plijet din a leiz, blavichou deg a pevarugen pa vant yann.
0: Traoù neus influenced hor.
1: Ya, ya.
0: Vido mod de zeni a tout, quoi.
1: Ya, yeah, e veu juste.

Ar me fell gonzer pe me murzi a ter e chelaouan d'or Radio Brodjunet a reon pe chelaouan d'or ar podcast ar Radio Brodjunet.com pe ar Radio Brer pech bezadach.